एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन जलवायोः परिवर्तनेन सहैव हिमालयीय क्षेत्रेषु सङ्कटः वर्धमानोऽस्तीति उक्तं वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री शाह रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्याम् अशैव भाद्रमासस्य दशमे दिवसे दुरापन्नः जलप्लवः हिमालयीय क्षेत्रेषु पाषाणयुतस्य हिमस्य स्खलनेन सृष्टः सङ्कटः अस्य क्षेत्रस्य महती विपत्तिरस्तीति अवदत्। प्रधानमन्त्री शाह अनया घटनया सर्वैः सचेतस्कैर्भाव्यम् इति चर्चयन् जलवायु परिवर्तनस्य कारणेन अस्माभिः सोढानां विपदां विषयस्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायस्य समक्षं दृढतया प्रस्तुतेः समयः सम्भूतोऽस्तीति अवदत्। प्रधानमन्त्री शाह नागरिकाणाम् अन्वेषणम् आहतानां जनानाम् उपचारश्च आवश्यकतायाः अनुसारेण नैरन्तरेण विधास्यते इति चर्चयन् जलप्लवस्य कारणेन आवासविहीनावस्थां प्राप्तानां जनानां कृते तत्कालमेव अस्थायीरूपेण दीर्घकालिकरूपेण च स्थायीआवासस्य व्यवस्था सर्वकारेण विधास्यते इति प्रतिबद्धताम् अभिवेनक्। प्रधानमन्त्री शाह सर्वकारेण सङ्कटस्य वेलायां जनतायाः साहसस्य सान्त्वनायाः सक्रियतायाश्च विषये दृढतया कार्यं विधीयमानम् अस्तीति चर्चयन् जलप्लवस्य पीडा न केवलं त्रिषु चतुर्षु वा जनपदेषु वर्तते प्रत्युतः आराष्ट्रं प्रत्येकं नेपाल नागरिकाणां वर्तते इति प्रावोचत्। प्रधानमन्त्री शाह अपरिचितानां शवानां विधेरनुसारेण वैज्ञानिकीं प्रक्रियां प्रपूर्य सुरक्षितरूपेण व्यवस्थापनं विहितमस्तीति चर्चयन् आनुवंशिकपरीक्षणेन सहैव व्यवस्थापनं विहितमस्तीत्यतः शवानां सत्यापनस्य समनन्तरमेव परिवारेभ्य हस्तान्तरणं कर्तुं शक्यते इति च अवोचत्। प्रधानमन्त्री शाह मुग्लिन नौबिसे मार्गखण्डस्य कृष्णभृगौ भूस्खलनस्य कारणेन अवरुद्ध मार्गः अस्मिन्नेव मासे सञ्चालयिष्यते इति ज्ञापितवान्। प्रधानमन्त्री शाह प्रभावितेषु क्षेत्रेषु अन्वेषणेन सहैव आहतान् जनान् उद्धृत्य काष्ठमण्डपे आनीय तेषाम् उपचारः प्रारब्धोऽस्तीति अगदत्। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशेन रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन विहितां क्षतिं प्रति गभीरं दुःखम् अभिव्यज्य विशेषप्रस्तावः पारितीकृतोऽस्ति। उपवेशे विशेषप्रस्तावं प्रस्तुवन् सभामुखः ज्वलप्रसाद अर्यालः सर्वेषां स्तराणां सर्वकारान् राजनीतिकदलानि नागरिकसमाजं राज्यस्य सर्वाणि संयन्त्राणि च परिचाल्य अन्वेषणस्य उद्धारस्य आहतानाम् उपचार

0: टिपोणन सवर्तते इति अगदत। ह्यस्तनोपवेश्य नेकपा एमाले दलस्य संसदीय दलस्य नेता रामबहादुर थापा सामूहिक शक्त्या एव विपद प्रतिकर्तुं शक्यन्ते, अतः सर्वेषां परामर्शः गभीरतया ग्रहणीयः इति उक्त्वा सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवान्। उपवेशे नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य संयोजकः पुष्पकमल दाहालः नेपाल जलवायु परिवर्तनस्य गभीरेण प्रभावेण हिमशृङ्खलानां प्रस्रवणेनानि हिमशृङ्खलानां प्रस्रवणं मानव सभ्यतैव सङ्कटे पतिष्यति इति चर्चयन् विश्वसमुदायेन समय एव अत्र ध्यानं देयम् इत्युक्तवान्। उपवेशे श्रम संस्कृति दलस्य सांसदः ध्रुवराज राई विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणे उद्धारे आहतानाम् उपचारे च ध्यानं दातुं सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवान्। एवमेव राप्रपा दलस्य संसदीय दलस्य नेता ज्ञानबहादुर शाही अस्मिन् समये आरोप प्रत्यारोपौ विनैव जलप्लवेन प्रभावितानां जनानाम् उद्धाराय सहयोगाय च सर्वैर्मिलित्वा कार्यं करणीयम् इत्यत्र बलं प्रादात्। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशः अद्य दिवा एकवादने आहूतो वर्तते। रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नस्य विनाशकारिणः जलप्लवस्य कारणेन अधुनावधि एकसहस्राणाम् एकशतस्य द्वात्रिंशतस्य जनानां शवाः प्राप्ताः वर्तन्ते इति प्रहरिणा ज्ञापितमस्ति। प्राप्तेषु शवेषु एकसहस्राणाम् एकशतस्य सप्तदशानां च शवानां विवरणस्य सङ्कलनकार्यं सम्पन्नमस्ति। पञ्चनवतिः शवाः तदीयपरिवारेभ्यः हस्तान्तरिताः वर्तन्ते। प्रभावितक्षेत्रेषु षण्णां सहस्राणां नवशतस्य सप्तानांश जनानाम् उद्धारः विहितोऽस्ति। विलुप्तानाम् अन्येषां जनानाम् उद्धारकार्यं विधीयमानमस्ति इति प्रहरिणा ज्ञापितं वर्तते। संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेलः निगदति भोटे कौशिकी नद्याः जलविप्लवस्य कारणेन पर्यटनक्षेत्रे पञ्चाशतोब्जेभ्य अपि अधिकानां रूप्यकाणां क्षतिः सम्भूता अस्ति इति प्रारम्भिकरूपेण अनुमितं वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः अन्तर्गतायाः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध पर्यटन समितेः स्तनोपवेशे भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवस्य कारणेन पर्यटनक्षेत्रे प्रापितस्य प्रभावस्य विषये विहिते विमर्शने मन्त्री पौडेलः जलप्लव प्रभावितं क्षेत्रं जलवायु सम्पदः रूपेण विकसयितुं मन्त्रालयः प्रतिबद्धोऽस्ति इति चर्चयन् आयव्ययके हिमालयान् विश्वव्यापी जलवायोः सम्पदः रूपेण व्याख्याय तेषां संरक्षणार्थम् अन्तर्राष्ट्रियः प्रयासः करिष्यते इति उदैरयत्। विमर्शने पर्यटनक्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः अधुनावधि जलप्लवेन प्रभावितानाम् एकोननवत्यधिकशतद्वयस्य पर्यटकानाम् उद्धारः विहितोऽस्ति इति विज्ञाप्य सम्पर्कविहीनानां पर्यटकानाम् अन्वेषणोद्धार पुनस्थापनानां प्रगतिविवरणं पर्यटनसमितेः विभागस्य मन्त्रालयस्य च वेब सञ्जालस्य माध्यमेन नियमितरूपेण सार्वजनिकीक्रियमाणमस्ति इति ज्ञापितम् आसीत् इति समाचारः।
1: बाढी र विपद सम्बन्धी सूचना सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन्, तर सबै सूचना सही नहुन सक्छन्।
2: कुनै पनि फोटो, भिडियो वा सन्देश प्राप्त भएमा तुरुन्त शेयर नगरौँ। सूचना स्थानीय तह लगायतका सरकारी निकायहरू वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट आएको हो कि होइन जाँच गरौँ। मिति र स्थान पनि पुष्टि गरौँ। एउटै सूचना अन्य आधिकारिक स्रोतमा पनि छ कि छैन खोजौँ।
1: तुरुन्त सबैलाई पठाउनुहोस् वा अहिले नै शेयर गर्नुहोस् जस्ता सन्देश प्रति विशेष सतर्क रहौँ।
2: याद राखौँ, गलत सूचना फैलिँदा अनावश्यक डर र भ्रम फैलिन सक्छ, त्यसैले सूचना पुष्टि गरौँ अनि मात्र शेयर गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र